0: کی حیشہ فلم او مائی گاڈ بانسری کی اس میٹھی تان کو سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج کے سیلولوئڈ کے ستارے کاریکرم میں آخر کون سے بانسری وادک آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جانے مانے بانسری وادک پارس ناتھ. یہ ہے پارس ناتھ سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کا دوسرا بھاگ. تو چلیے وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں سواگت کرتے ہیں بنارس گھرانے کے جانے مانے بانسری وادک پارس ناتھ جی کا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کر؟
1: میں بہت بہت آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اتنے سنگیتمے ماحول میں آپ نے مجھے یاد کیا. اس کے لیے میں آپ کا دل سے آبھاری ہوں.
0: دلی میں جب تک آپ رہے تو کتنے ایسے کلاکار تھے, بڑے کلاکار, جن کے ساتھ آپ کی بہت یادگار ملاقاتیں رہیں سنگیت کی دنیا کے؟
1: ایشور کے آشیرواد سے جتنے بھی دلی کے جتنے بڑے کلاکار ہیں ان سبھی کے ساتھ مجھے موقع ملا کہ میں نے سب سے آشیرواد لیا, سبھی کے ساتھ سنگت بھی کی اور سب کے ساتھ ٹریول بھی کیا, ٹور بھی کیا, ریکارڈنگز بھی کی. چاہے آپ میوزک ڈائریکٹرز کے نام لے لیجئے, چاہے آپ دلی میں کلاسیکل میوزک ریکارڈنگ, ڈیووشنل فوک میوزک کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک انڈسٹری ہے وہ ہے کلاسیکل ڈانس کا, جہاں بہت بڑے بڑے جیسے اومو شرما جی ہیں اور شوبھنا نارائن جی ہیں, سونل مان سنگھ جی ہیں اور برجو مہاراج جی کا پورا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں, اور بہت سارے ان کے بیلز میں بجانا,